0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Lidt sol, lidt regn og masser af hygge. Sommer på VLR.